0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Iora tano ni mitala saa kumi ni makina kumitano na hala wavahani lukulukuyela mupuelo wanihiko.
2: Mupuelo wanihiko.
3: Mahiku utene, oradi Msambiki, Zambezia.

0: Jipo na kalai ho. Eluku luku yele. Amare kale. Jirene. Ne jalaka iwara tanu ni mtala sa makuma tanu. Eluku luku nera hunova heni eneneru ya nihiku na olelo. Nere chuya renye ya kwa naya mahiku masase. Amweri wanetanu na muha. Iaka soko. So Julie.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ronyo Antônia, me tremina na mitela, macumana mitena mili, vangunga vativa no papagaia, eu vim naquela mucana e mandou a escola, mudiwa 10 horas, mudiwa tadela, sabani, o alemi de menino vivo, ila aima, avalue, almo, ozoa, osunza, sabani um dozinho vira, mulele, e da planta maçãzinha candao, dona, mudiwa tamagiliwa. Masuzu ya kinyoro mile batibo ya vene mile mweri wa marzo na mweri umuza o jombao masuzu ya tinafuna puri mwuzi wila suzu ya naima wila gafia ntaka na mabingio na kana makata miyo wano jibo mpaka mwuzi wa supporta dhalizu na ichuwabo zaza wana bokana ugoi

Gilles Fonseca pela Finota Boa, jibu ya 2016. Wange ntonga mitana mitala makuma na mitano, yo vina pa nota wa nodo wa yon. Mtie mpado madra ma komandante chefi. Labno... Labno sika nyan. Labno sika... Sika chinae.

0: Alemo.
1: Sara, muta wena kamuri baba.
2: Kiri baba mukwaka. Kinaono kacha miheya. Na veto wecheche la kauni wu. Wecha kambarakan. Wakala pama.
3: Tiwe kinaya o wakala alejo. Ati yatanra o wanini. Kinchuna wape ayolia ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
2: Huu. Oha pea kaita prutanari aha pa manaku. Hangwala mela na veto kwe opanya.
3: Ita prutani hapa. Mpwana na msiveliwai.
2: Ana msiveliwai moya. Soga so kwe wapea. So sivasha na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
3: Ahe Sara. Kina mwereria.
2: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
3: Ya. Olelo ka penye mathapa aita brutani hapa a mwanako.
4: Alima.
3: Ntia.
4: Yo ya ela o te pa o si va already hiwe.
3: Oho tamalane.
4: O ke tsana le go ya maiku o tene ba te ba.
3: Murwe o tuna wanyo.
5: Mwere si hiano, muje so si va si va ni kani kani. Mukale ojo mure cheleni o siva sivasha o kalao ni ochunash
6: paisapo
7: paisida
8: itanto mo
7: paisida paisapo
6: paisida.
9: Há um lugar onde cada som conta uma história, cada silêncio esconde um enigma, onde cada rosto carrega cultura, um espaço onde o talento nasce e cresce, onde cada sabor é único. Zambésia somos nós, a música, as tradições, as histórias e a verdadeira identidade do nosso povo. Zambésia somos nós, onde a cultura ganha vida. Brevemente, aos domingos, às 18 horas, na Rádio Moçambique, Zambésia.
10: O que a vovó está a cozinhar hoje?
11: Mais sabor,
6: mais vida.
11: Mais sabor,
6: mais vida.
11: Mais sabor,
6: mais vida.
11: E tanto amor.
12: Ué? Onde era o machonibu?
13: Ei, mokelevelele mano edu. Kakwela wane chule ninkela matapa ni mu. Yo kenle mwani?
12: Mkino alila. Awa, vinyo kihakumbe.
14: Tehe niyo mne ranga na edu. Waka wo miravo. Kole liye kina hela haka muyoja mu.
13: Pari pari.
14: Kinere pari parai. Makale lo awapea ni solya sapama. Inamu usihaniwa.
13: Ei, kohota malani muna. Tui amara karu pala. Na veto akalano anamani owani. Bakunako, kana kula wika avu haka solya sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano, munape aso siva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
14: Okwea, solya saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na solya so siva sivasha. Kinapea iyo pasauma narikiti.
13: Ahe, so kala se iyo hayo kwea, miki na mwero thuma.
14: Oreri kumi, na veto mosu otena akala muja.
13: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
14: Kena mo husi hai, achu otena apano ya pama. Kena chaka o ya pama, muna mana mahikuma ya mwijile.
13: Yo vire sumani.
14: Edu, ruhe parate moha, ekwe matapa ayopasa uma, ni mvahe mera vola ache. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
15: Mureli hopasa uma nari ikiti, ipiriti, itaparpa sa mwanaku, ni moje isumana sotele. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
6: Paisapo,
7: paisvida,
8: itanto amu,
6: paisvida,
7: paisapo,
6: paisvida.

0: opunyu kuwa wa kolera recha enopiha enrowa mwayoja nari mahi enyeliwe na mwamuku kolera aha kupenishiwa okala muipa bahilekele yevo tia pama wika sopa wi ahalalenye
1: Munyawe pama ni mahi nsopo muhakumvora pa nari onya nitoma malomvu tamwana
2: Munawe matani mahi nsopo muhakumve wape nari onya Mwahika lono sopo ni mahi, mulapene turwa.
1: Murapie pama soya nyo samakuku ni sawima, ni mahi aheliwe mureche, nari elinke weiwa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza, na ve, mukunele pama.
1: Kolera to, onaruhi wa nimantulu, nari ekuluhi, nona, mukunele pama yoya nyo nekuwea pama yochampuene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera, ereche nipa, kavihiriani wi ahalenye.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida, mais amor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
6: Ué, onde é que eu macho nigo?
7: Ei, o que leva ele mano e do? Kakula o ano chile nem kela matapa nem mu. Eu quero ele mani.
6: Quino ela? Ah, vinha o que há com ele?
8: Te é ali o meu rango do? Wakawo miravo koleli hekina hela kamu yoyamu
7: pari pari
8: kinere pari parai makalelo awapea ni solya sapama inamu usihaniwa
7: kuhota malani muna tuwi amara karupala na veto akalano anamani owani bakilaku kana kula wika ava haka solya sapama kinatumila ikumi nto kuhiwa winyuano muna pia sosiva sapama Na vechumu na hela nyumo, hina wala melasha.
8: Okwea. Soja saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iho pasauma narikiti.
7: Ahe, so kala se iho ayo kwea, miki na mwero tuma.
8: Oreri hekumi, na ve tomosu otena akala muja.
7: Na ve to wapea pama, ko ntaki husiheni wapea muna.
8: Kena mo husihai. Achu o tena pano ya pama. Hmm? Kino chaka o ya pama, muna mana mahiku mahimu ichile.
7: Yo vire sumani.
8: Edu, ruhe parate moha, ekwe matapa ayopasa uma, ni mbahe mira vola ache. Waje remo, akusetu hava hamu arie na mohana anawe.
9: Mureli ihopasa uma nari ikiti, ipiriti, itaparpo samanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Sivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: Mais sabor, mais vida.
10: E tanto amor.
5: Mais vida, mais sabor.
10: Mais vida.
11: Hiura.
12: Radim-se bica, Zambésia.
13: Herriam.
14: Marma, cuveta. Hiura, tá no... Não me tala como nem vikina como me tano. Eu não creio que eu ia pipa, gajo. Eka... Pagayonria hono madante mbahu yela, nloja wa miteko sawa kula masina narma no prova di vida. Analelihiruana malapa yala, o tena kwanze miteko, enapanyowani, nari amuse na we mele yale ya rena malapa. Wawie, wamora miteko wa prova di vida, miteko wa kula masina, mwayaki gundupilini ya kambakumel ni gina kothana moha. Miteko hiasi mwondre ni hukuna wapajera wa mweri yola, sinja mbaka makini hiku makumara wa mweri wa junyo yola tunneche laho. Achwene yale ya rola kwa wakula masena, ruhe njangara no omuchu, nore kwenye seri wa fotokopia. Yabijaka vato, ruhe fotokopia nuhiti. Ya karana mwene ya kakuminta nuna rarumba kaya kama kumeli na moha, yabuzera kaskola sekundare, ruhe njangara na dhapula wiyala anna huseria. Ya kala anamwene ya kama kumeli nikinako pilimpa kaya kama kumeli nikinako, makumeli nikinako tanu, yabuzera kaskola itokwene, ruhe njangara na dhapula wiyala edizu huseria kaa. Mpaganya watiwa la muha wa naria huno matamahu na kila mpaganya mkinako sentuko na mwere laho na hala uruhelani. Watardi ofshaku wa pama ni hikuna neshishen na mrechele. Pama tihiha. Ni hikuna neshishen na mrechele. Machipo pakirukuruku na yahu. Oruhela ni miteko sawahulela awaya. Naluche mwigwara taru di mitala makhumeli

0: rukulukwele wa wikinlo cha masina ana nloko nara zidha mwenaka nivonelina unhuwa muha tiyela kwawe kalone fama tu
1: oye mashtake servita
0: sinto komiva
1: suela DJ
0: arabuga wa buatarda na mugawa mamukumi
1: amano alea
0: oshegua pama anavitorino shuabu dembi buatarda anajoneka shola anarapoyu zina ni muharrino anatomea Antonio Gureo dere ano Omar German Akinako awo. Batardi sina na mwero wi. Batardi. No è possibile. Batardi.
2: Batardi.
0: Kupora wi green ta kaliwa mamukumi.
2: Sidi wale.
0: Mamukumi.
2: Kamukumi.
0: Ninoja na nimuri wawi?
2: Ninoja ni mianu ni iti odere unabaro muria mwendo.
0: Ani itu? Odere?
2: Abaro muria mwendo.
0: Oh, hiva tunakumiwa. Kanileli here, ndano na kwani hiyaka?
2: Majibunu havo na kwani hiyaka. So, kintama lalipali na kwani hiyako, hilo vava akile mwoni.
0: Mwoni wachotaru?
2: Mwoni wapa saratuwa mamaka pekeniki rivava.
0: Ya akile mwoni?
2: Mazi lucia no rivava. Maneira romai gelido. Quando é na tua cunhada vai casar rivava. Vou malhar a calha mano cada dia.
0: Pronto. Tisha na rera o dera o muri amendo. Tisha na rera o igo.
2: Ei, o novo murente de na rera fama fama. Minha na maga chamino nada.
0: Fama sene.
2: É
0: tio eu te porera.
2: Ah.
0: Não sou a epila.
2: Dia no suwa mas.
0: Oriria o viha.
2: Oriria.
0: Tá bom, não tá mais boa tarde.
2: Boa tarde.
0: O comerlo mambo, e pome yona gruwe. Aramba kareya boa tarde. O chegou a pamato. Amar

0: Você quer me matar de atenção, mano? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Vamos comer?
1: Vacane, canho.
0: Vacane, então você não namora, ui?
1: Mesmo não é que aqui na Itua Vilela, que namora ou no momento.
0: O momento é Vilela, vamos comer?
1: Amo a comer, não a comer.
0: Quando ele era, você não era o momento igual.
1: Wasana, wasana.
0: É, pronto, pronto. Mwenye chambwe na mweze na gunya gomu?
1: Miki locha etu wapo, so kina kituna kiswele locha elomwe.
0: Agora yue muhalo husera na akumandante?
1: Akumandante kina muyo, akumandante ya namlo chamaji.
0: Agwe nto mwenye chanija wa muhalo huseri yado?
1: Bukazi kiusifelu wa maina akumandante vi musika vinira leo, orimelela.
0: Ayo?
1: Ia komandante yo mofanya lwa rati yo duwo.
0: Amunna ba.
1: Verdade.
0: Papa sene, yo ngalele hera, dana na khoni hiya khonelo.
1: Nata, nata. Ayo.
0: Hao.
1: Hao.
0: Parando, kwa wibani. Ngabelele ni mani wa jiana thanu ya ruwo.
1: Amoni miki kirwa na waraka minoria.
0: Ya gele moni.
1: Anamira voaga zitu.
0: Yeah.
1: Dulci.
0: Yeah.
1: Kokana tataka koizu. Daya ankala uo watimoko.
0: Ya kile mwani?
1: Tambea namira vo. Dusha Ali Ela. Brigado, komandante.
0: Brigado kwa tamala. Oshe kwa opama ni hiku na neshish na mrechele. Ala puha. Ea ke la mte kwa ka kichuna wa husi hachua po te na se no te nenlo je lomu. Abu naba, ki ya ka wera. Nami puni chuno reya na konda.
2: Masayo ta simpa yo, aneno ware choku, amalo ba yesoku.
3: Dini,
2: Simba.

0: Netanyahu, Daniel Francisco Chapo. Muholeli amalu amiteko sote katika nnu provinsi ya Yoniasa, João Ricotto. O hima wera, mikailo iya sova hiwa mahi, muholo maya amma njerere atu ankeleka uri ya mahi orera. Ni opachera ovara mteko, mitipo sova ha mahi orera sa onzizi e distritu ya Omwembe ni ombandeze distritu ya Olagu. Banana novasi never hiwa miteko soma liha oteka mitipo iya. João Ricotto, o hima wera, etu ekinakina e hokolo sira miteko sova ha mahi atu. Ori otama tama watu ni orakamilana watu mapuru amakaya.
1: Abastecimento de água. A situação tem estado a melhorar progressivamente ano após ano.
0: Ba Mikailo soa vahamahi orera atu e provincia Oniesa. Sinira sanjeria ka vakani vakani mwaka ni mwaka. Mahawera atu akina akina arakamilana mapuru amankaya ni akina mhawo tama tama. Tivona nano vahini na varihi hamiteko wawera vahilekenle ni kaletu wakule la mitipo mkina sova hamahi orera etu enkele kathera wera atake atua ni ure hamahi orera mpanta ula wa elapu yahu.
1: Ibandezi que estão na sua fase de conclusão das suas construções.
0: Yari masu amholeli amalun amiteko sote kateka nno provincia Oniesa. João Ricotto anlieli herika miteko simvarihiwa sowa sasa ovahiwa mahi orera atu anikala e provinsi ya Ela.
2: Eboma ya wampula ena sasa wi epanihere masi apama o uria imusi so hiya na hiyana sa mapuro ale arija eurozo.
3: Afalume wa provinsi ya Yewampula, anipavela sa itatapiri wa musani ana makariheria, wira kwa wirane yotoki huwa mikachampea samasi mawani mohi ya nasas wa provinsi ya. Sakaratari ashtadu awampula, poswe linghe ehapariela sinto kwa kimiawe, mwahawoni waka nanlelo atu mawani kamusakamusa, aneta ikilua mosuwa wata, epavela sa kamasi, wekwa sikina kuwani panya masi ohirela uuria. Plácido Pereira, o remerere osu ele assiso ui, mas anipanya ni wa provincia va, kana pieria atu otene. Pimana, waria murelo mulu pale, unchererua, wa hiso otimpwa ntia ni mosa, wamana niha opuka hata ovukula, mulatuene yola.
4: A taxa de cobertura da água e de saneamento na província de Nampula é baixa. Está em curso um processo para a construção de uma nova barragem, mas é um processo que pode levar algum tempo, situada no rio Munapo, do lado de Rapal.
3: Mátilo, o máximo no pânico é o Ampula Vá, com a pieria a tua otene. Bimana, o ocala mutogelo moça, o otimpa ntia, ne moça, o ocala muteko onroa opisa, mas si onroa ocala muro Munapo, mpandra, Wora pali. Muteko opachendre osoma, otoko siwa opuro ene yowo, wawu hiwa mukali lunisikina aku. Akala makuru ya rongo opuro ene yowo, uhiri ya sothene siyasi ni himi akaba. Masi muteko ora nandelo uhipachere inye, ama kuolela awampula, guvernu, nandelo onropo hiriaka otuki ya mitutu rusamasi, mikacha mpea, Yiriluaka ana unjene.
4: Nas zonas urbanas, sistemas de abastecimento de água, no caso de Nacala, está em processo a expansão dali da barragem do sistema de abastecimento de água.
3: Pessoal, é secretário de Estado da província Wampula, Plácido Pereira, Azuelihaka, sorria nessa sindulua nanimasi da província de Wampula.
2: Secretário a Comitê Provincial de Frelimo, o Zambésia, o Nao Pereira, mamembro, ano matara ni awokwela e partido ele wi evanyi haneke masana sene miaha seyo siri sa wapanela atu a mapuru ale. Nusha Rodriguez.
5: Francis Kunangura, one mirawi mutoku manole onerea wakala nontoko mupuelo mutoku ene to waka vihera na malapelo. Wi e provincia yela ya Zambezi ya enanua. Mutuku manola ane kumina moha ona halo mala netanu renihi kunomelo na vempua wa miaha sinyolochi wa nipuronende ona panyiwa opana panyiwa makarelo muhaku eraya mutekotani muholi anikuru nende ompareye ni oheli wa amavano natiana malapelon elapo.
6: Dicemos que esta conferência refletirá sobre o estágio atual e o Moçambique que nós sonhamos.
5: Não, Locha Henrique, muito como não lá, na halo Locha, samakalolo elapuiraia, um pua wa muhaku, na halo Locha to, minha raça ohia na hiana. Muito como a kalolo muhaku elapuiraia, muito cotani muholi anikuru nenda na frilimo, na paraia, tewi, Daniel Chapo, um pareia, ni oheli wa amavano na tiana, malapolon elapuiraia. Ntoko ni soin la hun, e parte ipiele ya frilimu, ni kuru na tesa achu awacha. Mpua ni kuru nenda, so kalabo makuru makina akuto. Ntoko achu yale awanihe e kocho ya lapo yo Mosambiki, wiyo poliwe ni epurele murechele. Na locha maantigu kombatenti, ni kuru na tiana e lapo anhu yale yo Mosambiki, na ichani waya OMM. Nikuru na mwavano elapo yo Mosambiki ojo taime. Tivava ni nchunahu wisu upuelila. Niwe haka makalolo e provincia yela eraya ni makalolo tani ni nchunahu wi ekale omahi. No.
6: É importante refletirmos sobre a província que nós sonhamos, a província que nós queremos ter nos próximos momentos.
5: Eu rihinha, Francisco Nangura, o Natamalela, Ntoa, o Ananloko, Anafa, o Kavihere Provincia e a Vazambesia, Nimohaku.
6: Este é um exemplo da nossa
5: Moçambicanidade. Echu, enawoneha, Ananloko, ela põe o Moçambique, o Atana. Tivava nerahun narera weicha vamoha. Necha vamoha, nahalo purela, solo hasahun. Eriwinuiha e Provincia e a e a Zambésia.
6: Podemos desenvolver a nossa província da Zambésia.
5: Ntapulela Kamasu a Francisco Nangura, secretário Opachera, Anikuru na Frelimo e província da Zambésia.
2: E poma ni anamadiha ikaru, mwiwa nana uwaya o província yo Cabo Delgado, yao anire herera wira, ekushe mwiwa nana uwaya, yinyerere wa asembleya provincial wi etinte ma ipresu se yosi nupueleliwa wi seteliweke mu mapuro ohiana hiana ae provincia ele Duarte Liasi.
7: I governo ni asosasan umaweti hamikukuta chowa pakira ato ukab delgado atrokade anawite nkacha wachere umahoku anuwa uvelela iwaraka uasembleya yo provincia yohi macha ihisapu chona nano chilamulia upanka mweweteha mikukutha. Ala manana la ankumelela lahanya uwitiriria ihisapu choma kura oparela laponi huu nene mweri wa mayu uvinre mwa okoto inerania umedhi oriente. Akuhako hiyakani Radio Mosambiki inchana ni huku neru nteko unholeli o provincia omiteko chepakira ne chitu chowi wanani ha ukab delgado ochuweli hawira ila isumanela mipante chomi ile chinahala unko machira wachira uvanela ni usomelela iwaraka ihala ya uvelela uasembleya provinciale. Nelson Pereira enre mkutano ahala ya upanka ampavela apie molumo mamocha ihina uhisapu chimpavela ya ukaliheria au hajaraka makalele onanano anonania wa provincia.
8: Nós estamos a trabalhar com a Associação dos Transportadores.
7: Hini hopatira uvara nteko na Associação omaweti hamekukuta wa provincia. Ni hakela ihisapu chimpavela ya Associação. Ninahala utukumana ni hukuna nochuma na Associação na atu akinaku wajra wira ni wanane ni nivelele iwarake niyela u Conselho Executivo Provincial. Vaholo ni hana uweha u Assembleya Provincial wajra ukupalelia ni ula ukatula ni hana ni kalaka opisa mirima chihunyo chotene.
8: Que estamos mesmo a trabalhar nesse sentido e vamos dar o seguimento.
7: Mpante nkina, presidente atrokade, okuluveli hawira anera apanka ka chotene wajra ihisapu chona nano chikale chorahisi. Utonka cha wakasimo salimu enre, upicha picha ka uvelelia iwaraka yohisapo yomikukuta wa Assemblea Provincial wari nlatu wopavila wiwelela ato otene ihina umahola.
9: Nós estamos a apelar os nossos transportadores que continuemos a fazer aqueles preços anteriores.
7: Ele ouve que lá moete hame kukutha uira ahana apanka ka hisapu yokalai kamana ule ukatula ninera devraka miteko nimiri tacho hina hiena wachira usomelela hisapu chona nano va ila itumela nina hala unkomacha wachira uvanela ni ureha ula mahola wa assembleia provincial wachira uonelia ni ukupalelia
9: a apreciação e aprovação.
7: Cássimo Salimo, presidente da Associação Omoweti Hamikukutachu Wapakira Ato Atrokade Ukab Delgado.
2: Netaka mkwaha yola ni wihanesa masoa. Januaro Eduardo, ahole li yawa aniwehera sa masoa o provincia yoniasa tisheni anihimaya waholo wowo perera amikutula wi ekalele mpanta wa miteko soru wiha mholo masoa.
0: Mkutu la mtukwene amakuru ampira nino provinsi ya Oniasa. Oniwo perera atu anihoi la makuru ampira ampanta ule wa ilapu ya hon. Wawere ya lipiheke amu ya vanoaya va miteko sineri wa FIFA koneti. Mana ya iya simala mweri wa Julio Onroa. Masuala anikumela emara ononi haya uhata makuru ampira anilepiha va miteko iya sa FIFA koneti. Etuwe hukolo shirotuli miteko samu ya vano animana ampira. Asito kwenye anikuru amatela mpira nino provinsi Oniasa. Ahima kwera, mikalo ntuko iya so hile pihiwa amwavano. Ona hukulu sira otuli, nito wawera mholuma ya ikalike owe miheriwa oma na mpira wa makuru matokwene ampira elapu ya hum. Sekretari mtokwene, amkutula makuru ampira nino provinsi Oniasa. Julio Lindenga, o hima kwera, mpanta mkina, ona tunea tu wawera. Atu o hiena hiena, ampaka mpanta wa matela ampira. Ay provincia Oniasa, ehani lili pihaka, mana ya hili pihi anodusa, opaga mpanta, vampikisa anosohi ya na hiyana sa ilapu ya hun, vankine shasa e provincia Oniasa.
10: Koloke un uzataleta, nusema FIFA kwa nevushu.
0: Mwalipike amavano vamitipo sineri wa FIFA koneti, uwera ala, malo yupaleke omana makuru makinani matukweni. Mana na heri hiha, nuhu kutila utuli, mana ya ukumi wa mpira wa mwavano. Atu ya lipihiwa wa FIFA koneti. Ala anipanya mwere leo mholo onakalaka witaniwa onakalaka utandiwa. Kinu pwela mwaka 2022 e provincia Oniasa. Kana kanile ni kuruni mwasa na kenile wemela e provincia ela wa pool de aporamentu. Mwaha wa ikala mwavano olipihiwa wa nikuru na. Tivo nadugela hatu tene. Uwela lipike mwavano ya va FIFA Koneti.
10: Guataleta, nusisema FIFA Koneti.
0: Yari Masu a Julio Lintenga, sekretario tekniko, amkutula amakuru ampira nino provincia Oniasa, awoperaka atu o hiena hiena, ampaka mpanta amakuru ampira, uwele alipieke amavanoaya va mitipo sineri wa FIFA Koneti. Erromilhe kawera ala kariki oma na mpira mpaka okela mholo, va matela a distritu, a provincia mpaka elapuahu.
2: Nira hun natupela o provinsa ya Wampula, wego anaminaya wi yireherere ya kale nipuro ni mosa no wina ma masoa anashikola ni yirane mumweru wa agosto o provinsa yo inyambani. Santos Agosto.
11: Ama hola meteko sosa ma provinsa ya Wampula, azuli hawira, anipabela ovrikani hopuro wa malila provinsa ya Wampula, wa mera mulapuni mahu, ampere mshikola, ama kwa 2024. Celestino Malema, wala vulaka wansina tirisama polonisi ya miteko sosa mpulisa wampula, wosuli awira, wana matrika anruwa oto njiria, ya polonisa wampula, wamera mulaponi mahu, angkalawira na winyambani, mahiku miloko miraru, mweru wa agostu, mpaka mahiku matanu, mweru wa setempuru, anoru haetuvo, wa provinsi ya wampula.
12: Ana matika ni ndoa wako cha polisi nyampa ane poropere delegasyon na mpola anrokala mloko mosa na atan na charu.
11: Okale etinto sote ni.
12: Delegasyon emitinto sote ni modalidad sote ni. Ja kompanyari ki ja enrokale delegasyon yotene wa mpola.
11: Miloko mitana meraro kanilo etenta piso washi.
12: Miloko mitana meraro ki inkontari ni komisyon teknika. Numero neseyo. Wajunyu jani matu kumanya na shkolale wira ipajere opere parare. Para wira. No neto posano nchuna olesho nyambani.
11: Celestino Malema, osuli awira, ana matrika mwa kamutano, anipishi rinya, miaka mulokoni ya tanapeli, kanruwa otanliwa, oto nihira provincia. Wamera ala, anemi hiriwa paha na matrika, manuweluaya, mpaka miaka muloko, ni tanamosa.
12: Yale, anro kompeltari mweru agosto o julio, anro kompeltari dasetano, ano selezionar bajuku shkolares. Independentemente ya mweri, yalo otena nira dasetano, independentemente ya mweri, 2026 kabonro selezionar bajuku shkolares.
11: yari molumu aselestino malema ulavula kawansina netresan provincia mete kososoma wa provincia wa mpula osulia kawera anipela african hopuro wa malenlaya ya provincia wa mpula wa mera mpramulaponi mahu amako jimili 24
2: wa otene mnawiliana sa radio Mozambique mkumanelo wa ihapari onko telava olelo fama hiku masheshe amweri wa junyu eaka ya 2026 mwariva musa mkumanelo wa ihapari woro hereri wa ukumelela o provincia yoniasa ni mio Maria Fazenda ni eka vihero ya Bernardo Toliwa mluku tamahala na mkumanela mkwaha sikina mwane.

0: So, Gandhi panggil bila ni temuk sama anak you. Mana guna pergi gumana? Mau apa syamari? Desiran pergi didi. Ndenda desiran mau panu macam mana? Mana you? Mana undi kumana? Aku bagupa. Aku bagupa ndenda ciri mimba. Sabaran bipatam mabondo. Sabaran buta mansoro. Apa apa ndi kuona kuti hadalodzwa dai.
1: Wambas.
0: Hadalodzwa dai ndi mizimu ya kwa pewache. Ndi nampasa nyatwa. Udaba wa babache. Ndi mizimu nampasa nyatwa isha.
1: Wambas.
0: Imu ngabi ikanzembi.
1: Wambas.
0: Ndi ikanzembi imu?
2: Ngabi.
0: Agumu wakunda ikanzembi. Mundu anakutatani. Mundu anajatani.
1: Ife nsembi tisapidziwa ife.
2: Ne inenda sapiziwa ayavwatwa ayavwa ombo.
0: Mhm.
2: Sasa inombana na ikapondo nsembi.
1: Ngabi.
0: Aha, agolero muri kusaka nje chinasakemo. Chinasakemo njanya. Bada kha kuti mwana ngurodziwa, worozino bada fa chino kale. Mumunda dwala chino kale ini. Ndi mizimu na nsanya. Mwapa shamwali? Agopepa musafunika kutimwe, musaka kuna ufa, mapira asaja mapira, hanaja mpunga dai, hanaja mapira manga dai, asaja mapira, mugodane mwikinzembe. Mwava?
1: Ombas.
0: Muri kunipesera pedidi?
1: Ombas.
2: Anawanga mzukuru wanga?
0: Mwana kuwangira hatu mbatamanga. Munga maika nzembe gede na muka mbatamanga pa nzembe pale. Kwa nambatamanga kakamu, kwa nambasenzeka kuna nzache. Mwapa shamwali?
1: Ombas.
0: Munga kunda kupiwangisa? Mizimu na zaneta. Munga natambira. Mwapa shamwali?
2: Ombas. Apo tinaikira kupi mizimu kwa o, kwa kumba wanga inivano ya vwati.
0: Anaikira kuna machi. Kuna mbabachi. Ndi kutafuna kwa nzembe, kutibabache, mbuyache, atambire. Mwapa shamwali? Anataka ikaka kunyumba kwano muna udzinza?
2: Mhabi.
0: Hapo, muna saka ikazani kunyumba kwano?
2: Mhabi.
0: Safunika mwende kakakota mire, muna ngane kuna pini papangone pia nsolo. Mwapa shamwali? Kwa tiwi kuna mapirari, mungodame. Mwapa shamwali? Muna ngane kuna sigaro, siye chizungu rae. Sigaro, ya kwenda kaumbiro na thamba ya mfigu. Mwapa shamwali? Umari kumanga na ncheo. Mwapa shamwali? Awangiratu mwana. Mwanyi munga kunda kupichita pepa. Wangiratu. Wanga batamanga panzembe pali. Mwapa shamwali?
1: Wambas.
2: Kama, nina. Nina
0: gabe tai chamae ningabuka pano ndina nsakira pimitombo pimitombo kumbe kusapa kusapa manungu byache munsoro mwache pensene pene pye mara majinzembe minekiwa wapa chamwali ndaunga ningamba santombo pano pensene pye mara majinzembe tingikiwe una babacha komero mapa chamwali ahe ini nda maana pano munapira ngo pye kuvunza
2: apo nsembe tineka njijuanji
0: jamauro dzuwa inakita pee ndia inajazu mwineri dzuwa inakita pee ahe imamamu godama mnumudule shinero kabi basa patu ne shinero ne enji mgodama pansi
2: buruza pati
0: maburuza munavala mumenye manja mwansene kutifi tabwela panu tabweza kuikirani bewache ndimwe mwana muwangise bepali mwana na wasira wapa shamwali ayi na ngilipe ndaini kami china nguja kulonga ndikukufunzani kutumuna pina nguja kutimizira timizirani ini ndifuna ndendine zuwe doka kuna kalini ngutari ndalonga nipa nipa hapa kafuni kaseriveja mbeki zungu wapa shamwali nipa Isa kita pika, isa kwa to goche, mbifundura, mbika shuka, mbika ni mazi, mazi mbia wawa. Mbifundura, isa kita tani. Usanzuwa kupikwa kwa kiselveja? Ay, unkulu, ndumaluku, yupusi mwana usafuna muendese.
2: Mbifundura,
0: isa kwa kupisiwa kazi. Mbifundura, nipa, nipa ya nsoro, ikamweka liene. Wafa shamani?
2: Masikarombo, tukwa tembu foja.
0: Ndati foja. Foja puruze puruze. Foja ulima kunyeza nyeza gede. Mbika pa tsamba. Tsamba ilu naikapa motu. Maku iwambiza gede. Maumba umba gede. Watanche umumangandi. Mwana ulu nangotile chifoya. Mbunchitene nga kapundu. Nyingetele ya vwache. Adabara babache. Wapa shamari. Mwana kwa wanga. Mwende hini njilipenda. Waka muna pinango. Funa pinango wakutimizira. Timizira ni ndachikuna kare ni mkutali maningi. Njilipenda hini. Njilipenda mama. Njilipenda. Awangabwera na nyatwa ansiya makundi gujula vano
1: inde
2: mukakutali
0: ndipangeni mphapo akunyengetani tani azimu awa
1: nata azipeno maya shirikali
0: akunyengetani mbutani
1: satani azimu
3: Alonga uyu mbiti atimu munafunika.
2: Tapiva pive dalonga kuti
0: nyanya kumphepo dabwera.
2: Unandipeza pinango piva?
3: Ndapiva mani.
2: Tapiva longa munaika sigaro.
3: Ati munaika nsembe.
2: Nsembe naika nsembe ya mbiazimu mwana nea darozwa ngabe ni chibozi ngabe.
3: Uyu nsembe yachi nsembe yachi nja maufa mapira.
0: Pinalonge mupe papa mwali wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Pe baba nzimu bila bugawa kupangani, rai?
2: Watipangani.
0: Kupangani kutumana ya kubakupa.
2: Inde.
0: Akubakupa, kambansoro, mendo, mimba.
2: Si.
0: Mwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pita longa nganga pika ugwe pili. Nzimu dabuluka. Kambili nzimu dabuluka wabuka mkubwa mwango.
2: Inde.
0: Agora tebe kulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
3: Inde.
0: Mwiki nzembe. Nzembe hile, muneka ya mapira.
3: Ndimu
2: mwenye.
0: Alonga tepo, rae? Meka ya mapira.
2: Apo alonga sigaro, rae?
0: Sigaro, yechikaukau. Iris masamba, masamba.
2: Oh,
0: apo choda kumunda, rae.
2: Masamba, alo hafuja.
0: Na masamba mfigu.
2: Inde.
0: Mujiti kuiwambiza.
2: Inde.
0: Mumalimanga na ncheo.
2: Inde.
0: Pena nditepo, rae?
2: Ndimu
0: mwenye. Mwana oli mungu watili ninga chifoye, mumangili ninga kapundu.
2: Inde.
0: Akaninga kutinimbu ya chikaliene pika jaiye.
2: Mbareke
0: farama pichu kwa chikino ata.
2: Ndi
0: manera na longi na dune ni pano hapo.
2: Inje. Napo
0: kumisoro ndo duzento.
2: Ya,
3: pikupiri.
2: Pikupiri.
0: Pikupiri kumisoro.
2: Ishi.
0: Inde.
2: Inje.
0: Tugadu.
2: Inje tamanga pano.
0: Tazimu.
2: Napo msembe ya china ikawo nziju anji.
0: Na chamaulo, zua pee.
2: Inde.
0: Zua muna kita etobi tepo, nguku zifuna zipite. Imwembo muna ika mwensembe, tangwiri mizimu sa jaura zezide. Munga ika chamasiku, wavintora na jemu ama zero. Nga bita ira nzimu tae. Banzani mwende.
3: Banzani. Akura mai, nika ufika avi kunyumba kwano. Jenjenitu kunyumba kwanga.
2: Kwa? Mifika pondu kunyumba? Jeni katani. Tende kakamu njirebo zenu tende kunyumba tende kachita pida pangwe fiipi ini ninga maike gubede mindi sabwerera pianga kunyumba
3: manini
2: andi tende tende mwananga si nina mazalani
3: karota karota
2: nafuna kuja mpasta nkabe pao mwa
3: karota kuna nkabe pao mae siya pao kwenye mtina
2: fika tafika
3: tafika
2: tafika
3: kumbula nsupi tafika. Ah, tá vindo a cerveja, mãe, nipa.
2: Sim. Alonga cerveja.
3: Alonga cerveja? Sim. Mãe, tá vindo a cerveja, Ive? Ah, tendente que é cerveja. Tendente que é cerveja.
2: Alonga nipa, alonga cerveja.
3: Tica que é cerveja.
2: Tica cerveja.
3: Tica cerveja, tende. Tá pura cerveja,
2: já tá pura. Nipa, pia, pia, cara. Nipa, tio, muno, tina, ipata, pa, pibirei de muno. Na, ipata, co?
3: Ife, tcham, peti, zungo, mamate.
2: Tendente que é cerveja. Ainda. Ndi mamwe.
3: Ndi kirete ndine nafuna ikara. Ndi kirete dra.
2: Ta iyo ta dra kumbani. Ne ine nafuna ikira ta ta dra nga yavwache mwana.
3: Ndi.
2: Si yavwache mwana ndi
3: ndi yavwache. Ndavo
2: da pidalongwa kulela.
3: Ndi.
2: Ndi mamwe. Apo kudodomeka dodomeka na kulonga tani bando.
3: Agora mai kwezo shita pore ansi nsembe faji mkwezo.
2: Mvembo shita pore ansi nsembe. Unalonga na chisena.
3: Cabe, mas você do longa te sente só nesse nesse tipo um ganja um ganja tá
2: de mamãe não entende nem de na tua exaímo
3: isso um ganja
2: de quanto um cabe
3: isso
2: pode pôr isso que pôr ele isso que são gunja nata
3: assim coisa mana
2: cerveja não não
3: mana doente aqui pôr cerveja vou dele receber.
2: Isso. Ine ya vwano receber anafunaika você vai pôr ine vai pôr
3: vai ika mamã. Mamá, você que vai cansando.
2: Abu, eu vim aqui te ouvir. Caíra pangono. Não
3: explicarei, mamá.
2: Ah,
3: não explicarei, não te dá.
2: Chimbisa.
3: Não ganhei tempo. Aqui falam sim, mamá. Chimbisa está no. Ah, mamá também. Mukhtar do domingo, né?
2: Anangawa.
3: Ah,
2: Mukhtar do domingo. Agora ia pambuca, pambuca piace. Longa, papo. Longa.
3: Ansi estava pobre, sempre, e a avó dele. Criança doente. Ansi estava para pedir e ficar de boa doente. Não ficar mais doente criança, para ficar bom, sempre este. É mal, e também cansa sempre, acabou. Entende, mãe? Tomai ka cerveja.
0: Tamara e sempre.
3: Tá acabou. Tamara e sempre. Da cerveja já pusemos no copo.
0: Que afinal uma pumbuca nenhuma.
3: Aqui foi de coisa, mamãe.
0: Na piva? Na tua tempo.
3: Entendi. Kagona.
0: Entendi, kagona. Gona. Manguana de na becerra.
3: Você ainda com as doentes? Doer, base? Você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
4: Agora estava boa, agora é mãe, é doer.
3: Ah, vou com o papão de base? Agora já, com a pátria.
4: Já vou com o avô.
3: Vovó, a tchindina na boeira, na fica. Agora, chegar agora, vovó. Na fica, a tchindina, na chegar agora.
0: Como é que ela pode não se canar com o pino tiro? Está em bianca, pino.
3: Agora, se é curandeiro, falou. Você doente, assim, ano passado. Agora, se é doente, mas está doente. Nem gona, titulo, não está gona. Mas mamá também. Mamá está em boca, está atrasada.
0: Onde, onde, onde?
3: Fica ali, mamá.
0: Mas te beça, Didi, mãe.
3: Mas te beça.
0: Onde? Mas tirou, tá, né?
3: Ah, continua, vai ser doente. Gona título não gonou nada, criança, mamãe.
0: Não dormiu?
3: Cabe. Não dormiu nada.
0: Como é que papi não morreu em Zucuru?
3: Não
0: dormiste?
3: Nada.
0: E o da gona, mas segura?
4: Não, cara, não matou com Zucuru, sentou-se.
3: Amanheceu, amanheceu.
0: Cama, mas te beijo, te tira, quanta, quanta pipa.
3: Eu te fez de papa.
0: Cuja, não quero, cuja, não quero comer. Cuja, não quero comer. Viu, mamãe? Cuja, não quero,
3: cuja, não quero, Atani. Já,
0: cuja, para, cuja. Ine, pano, da buena, em cima, da pequena, masico, na mpendi, za kuamba, da buka, mupea.
3: A
0: de sentar, ua, buena, uje, já, ipi, da jene, masico.
3: Quando mamá atende no ponto tende com na mãe ali quatro peças dinheiro ato mamá a nem pata não
0: tende mananga tende de tamanho
3: trabalhou com coisa boa
0: tende tende ah bom me passa de embalo boa anda me quer cari boa
3: minha filha mamá doente assim
0: mana patica maningo odi odi odi odi
5: andi pitani
0: andi machibesa
5: ndi machibesa mbuto njene yekhalani
0: pansi mwini andi tabira
5: andi kuna kwanu
0: nimvere anga nkhabe napanga mbuvhunisa macha macha tinkhabe dakona chitu
5: zwa ima mwaikhatani nsembe mwaikhatani
0: nsembe dai kefe dai kefe atu mijijino nje tuzungusa iyo macho waika
3: kuzemu zvikweza nsi pore nsembe mbasha
5: agopi zemu pizemu pizemu azimanaka khalanzungu Pize mwanaronge mwa. Azungu a mepewacha kakala mzungu.
0: Inde, kamanda, pironge nivani.
5: Alangana, nini ndi kupangiswa basu mwa. Pensane pidaronge nivani, mamudena kapichi tatai. Mwakota serveja, mwumuika. Chinanda kolonga nemwe, mwenda kolonga nechizungu. Iye, munda nolonga naimu ule, adeke kere munsembe ule. Nye, balushu nga kwa ziwa.
0: Ande,
5: inazue linguni.
0: Inembo pondro, nda karankulvesi.
5: Agora, mwana nwana kuona tani chitulu.
0: Hapo mzina sinembo ta chisenambo ichi ni jijina ngusandita ya tayapo.
5: Agonje inakupasani nyatwa penu mfungu ndi shikola penu ndi ninji muna pidziwa ndimo vende dziwe mujinjino. Chizungu sakitwambo na chizungu. Pichikafiri sakitwambo na chikafiri tangiri pewache hanaidziwa garavata ta. Ngana dziwa rorojo ta inadziwa iye ndi kapundo. Ndazironga pano kuti sakani chifoya. Mamanga mwana chifoya.
0: Chishi.
3: Ngabe.
5: Ingo mamanga bachani kakapu. Hapo mwana no anazawanga tani.
0: Na mfazika kabudura iye koma asatu ndamani mimi panga machi ndati dinyeri ish. Mbana kagura madishkaratavi.
5: Hapo mfuna ndivundisa.
0: Agura yo madishkaratavi.
3: Agura ile kiriansa mama adorme kusenkara karatavi.
5: Andi pap. Tepa nisafuna ndikuvunzeni pano mabwera dzakota dinyeri anu o madzapetsira chikumi cha mwana.
0: Tai tai tai. Tazaka visera chikumi.
5: Chikumi cha mwana. Agora nikukuvunza nitepa. Sakani kuna nsena. Nsena. Munsake nsena. Podi busa dinyewele mumpagali.
0: Inde.
5: Akuikire ni nsembe. Arungi ntupo pe wachi mwano ya wachi mwano yu.
0: Inde.
5: Anga makunchita pensene gede. Agonga konta gona bayani za pati kubanga mkaitaye. Sine ifu na vire.
3: Tapiva. Tendiani mai.
0: Oye.
3: Agora Tende kasake tia huyo, analonga mani michisena huyo.
0: Mkazuyo, ukumoyo.
3: Haa, ukumoyo.
0: Mazarari. Ono, yoso chidanya nkonza, nkonza rai?
3: Tende, mai. So, tende, nitika
0: chisena. Tende, mwananga.
5: Ndoko ni kweko.
0: Tende.
5: Ndoko ni kweko.
0: Tende.
5: Mwashindaronga teba mkwati foja?
0: Haa.
5: Ufa mapira?
0: Ndimo.
5: Haa?
0: Ndimo.
5: Foja muna mumbira pa?
0: Apo nzina.
5: Muna mbira, muna ikira pa karta? Ndonga karta mpijuzungu. Ndonga tsamba mfigu. Mkupipa vedidi
0: pa? Papiva
5: tsamba mfigu. Munga fika kuli chinjani? Haa. Chinjani?
0: Apo ufache?
5: Ufa tuwa mapira?
0: Wa mapira.
5: Haa, ona mwana pumbula mai awa.
0: Haa, bimai, siku pumbula taya. Takula pia tumuno pina.
5: Mpijuzungu,
0: Ngabe
5: dai kafunika ni cerveja?
0: Ngabe dai kauyu icho.
5: Maikanje.
0: Dai kapio pia kuchena ipio.
5: Ya kuchena nini ichi?
0: Ati ninji pile.
3: Cha kuchena mama.
0: Pia kuchena pile bila kaninga nipa bodo.
5: Inafunika ndinipa ina kwa mbati. Inafunika ndinipa. Tangwirie ndinsena. Akabva pia kamwa pia nipa, kama nipa ya kuipana goja mapira manga.
0: Ndapiva.
5: Ndokone ke kifasa.
3: Mama, isu você pode na cabeça, né?
0: Iyo ngafika kwa kuhuna nipanga. Poji na kabesa. Wena kulongera tichisena chakari.
5: Ah, nichisena kina funika. Nichisena, ndokuni.
3: Mama, wadi viri shikanzeo. Na ushikikari be.
0: Pireme, binango, pireme.
5: Ndokuni, ndokuni. Ndokuni kabunzi. Kabunzi seni.
0: Apo, mshu. Muna mpata mpata afi mwana.
5: Mwana nda mtombo, ndushu. Siki zenu kusireni po kusireni. Maji chikulu chidolongeni ndicheche. Mtombo yu. So mkomu mabwera pa Papa nganga, nampak buka kau ni pes. Macam kau mesti cai cik muka ikut saya. Nanti saya nane nak ikut zungkut.
0: Tapi apa?
5: Mama beri. Munga mama muzan di pasir dinya bang.
0: Tapi apa? Tiada bora, tiada bora. Cintu kau memasarai.
3: Cintu macam cintu. Si kita manggil macam sesi merah.
0: Kamu angkat sunolim berang kumana ben?
3: Penuh kau tiang kumana penuh.
0: Nak kumunda aku nang kumana. Aduh aduh aduh aduh. Siapa nanti kan? Odin, Odini.
3: Kono.
0: Inde.
3: Ah, bintang ni famban, famban.
0: Macam biasa Didi.
3: Macam biasa Didi. Manunggu aje.
0: Manunggu.
3: Karan di pamfumba. Macam biasa Didi.
0: Ah, macam biasa Didi.
3: Bintang pamfumba.
0: Eh, tak kala.
3: Enu kunjira manunggu aje.
0: Manunggu mbak Didi ni.
3: Ni manyanya mina lah.
0: Ande.
3: Ndaone ni pandi kwa kukudua lani.
0: Mboya.
3: Uimbani ni nzukurani.
0: Nzukurani.
3: Ande. Ande mwanono. Ui ni sika nano?
0: Si.
3: Ui nyato ne?
0: Inde.
3: Ande mae mwakula ande mama.
0: Inde.
3: Mbanka nsikano. Uku mwana nga kunenseka.
0: Ay kunenseka si. Kunenseka ade. Tapangwa ikwansimbi. Tapangwa kaikansimbi. Kwa diwe? Kapitumbuze ndiwe.
3: Tia ifu tazapano. Kuli mwana ya kuduala. Agora dafike ifu maiti kadena konyaruso. Dende ifu konyaruso. Agora tafalari kweza portugueji. Wanu falo portugueji. Mama falo ansi mzungu ule. Kweza kurandero. Falo ansi portugueji na mfiga bi. Fala kumusutelo. Tia letu mnuvoso masena. Nojo pa fazer saber.